Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Ang busunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang ug walay lakot kining sibihan.
5: Valencia City Disaster Readiness Program. Programa alang sa katawan sa Valencia aron masayod sa ngayong buhaton panahon sa kalamidad sama sa bagyong baha, paglahili sa yuta o landslide, linog, mga disgrasya sa kadalanan o bisan unsang mga emerhensya. Dindi kinahanglan ang serbisyo sa Valencia City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO Valencia. Valencia City

0: kay Pana. Pasaylo ay raon kami ginoon sa mga sala nga muna buho. Apil sa mga opisyalis, sa mga lideris ginoon. Unta, yahatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo, mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman ginoo. Pinagi sa imong gahong. Kining tanan amahan among gilauman nga madawat, apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngala ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimug na alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa nalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing binuhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

mga questionable mga gala nga kini ang pagpadagan sa pondo mga igsoon gamit ang pondo nga gikan mga gala sa atong gobyerno. Samot mga gala silag ka kuana ni, samot silag ka kanabang maluto silag ka gwalingong mantika kining mga atat na atat kayo mga igsoon nga ilang palagputon si BP Inday. Natanawa base lang sa mga testimonya sa ilang gipresentar nga witness, kato usa pa lang ka witness nga ilang gipakita mga igsoon og naklaro na dayon may gala sa gihimo nga cross examine kagahapon. Ha? Nga gabot-buot nang gisila og pile og kaso. Tanawa ang NBI. O di nasunog diretso. Luya in taon mga igsoon no sa mga kanabitaw nga hinsa sa gobyerno nga kaniadto taas kayo ang ilaha ang atong pagrespeto sa ilaha. Taas kayo ang ato mga kaigsunan kong paglaom nga kana nga mga ahensya moro gyud makatabang in terms of dunay mga kini ang mga seryoso kayo nga mga kaso mga gala nga mukandak og kini ang patas nga investigasyon pero ang NBI karon mga igsoon ilaom sa administrasyon ni Bongbong Marcos nga nagpagamit pod mga kaigsunan tungod ining ilahang kini ang direktor nga si Attorney Melvin Matibag naguba og naginahinay na gyud mga kaigsunan katunaw no ang kini ang ilahang giampingan nga kanabang dignidad nang among intawon ang pipila ka mga ordinaryong membro sakop sa kini ang bureau ang National Bureau of Investigation mga kaigsunan ko imbes nga usa ka respetado nga ahensya mga gala sa atong gobyerno karon murag tabla na lang mas makakuan pa ta mga igsoon ang bantay bayan murag mataha pa ta o doon na pa tayo pagrespeto karon mga igsoon sa gibuhat nila tungod kay gibinaboy na ginila pagayo ang balaw.

Higalag mga palangga namong suking tigbaminaw. Welcome daw sa dinis atong panagbagat, panaguban sa programang Silab sa Kautuhon. Sa ngalan sa kinatibuk ang kusog sa Radyo Kaibigan, atong pagtahod sa tag-iag tagduma ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio. Sa atong master control sa technical department, atong pagpasalamat kay bigang Joshua Vergara Sison. Kininaw sa pangyong higalas kahanginan kay bigang Noel Cagul, tuguti nga manumbay na usap ako diyas iyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Maragisgot kita sa mga hisgutanan nga naglambigit kanimo, kanako o kanatong tanan. Mga hisgutanan, mga panghitabo sa atong palibot, sa atong palangga nga nasud das Pilipinas, Islas Mindanao, lalawigan sa Bukidnon o dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kon Dakbayan sa Valencia, mga higala, I stand corrected. Mga panghitabo, mga balitag impormasyon, sulod sa 24 oras. Osbon ko, dawata ang akong mainiton nga pagpanimbaya uban sa panginaot nga nining orasa nakamusmayong pagpaminaw kapiskay kahimsog kabaskog sa panglawas inyo og ako untang natagamtam mga higala. Samtang dagong tagpasalamatan ang Dios Amahan, Anak o Espiritu Santo sa nagpungasi nga gracias kinabuhi nga atong natagamtam bisan tuod sa atong pagkamakasasala o pagkamasalaypon, ang Dios nagpabuhagay sa walay sukod nga gracia. Takos ka o Dios nga dagog pasalamatan sa tanang panahon o higayon. Daghang salamat Ginoong Hesukristo, among bugtong manluwas sa imong pagluwas kanamo gikan sa

Samtang ang atong oras, mga higala, mga kaibigan, alas 12:04 na dinis atong papanaguban. Kumusta man ang atong palangga nga lalawigan sa Bukidnon? Gilang kuban sa 20 ka mga lungsod ug duha ka dakbayan. Ang Bukidnon timon sa rindas mga gamanan ni Governor Kumusta man go? Kumusta ang Bukidnon? Wa bay dagkong damyo ang nahiaguman sa nagkadiang suok sa lalawigan sa Bukidnon. Human mi buhagay ang kusog nga uwan kagahapon tungod sa usa ka bagyong inday, mga higala. Misulod sa Philippine Area of Responsibility kagahapon ang bagyong inday, apan wa kini nakataak kamad-an sa nasudtas Pilipinas. Nara kini sa kadagatan, apan ang sangab, ang hangin ug ang uwan iyang gibitbit miabot dinhi sa atong Islas Mindanao ug sa lalawigan sa Bukidnon ug dinhi sa atong dakbayan sa Valenza. So, nag-ampo kita, mga higala, nga kabahin sa mga pagbaha, landslide sa pipila ka mga lugar dinhi sa atong lalawigan sa Bukidnon o dinhi sa atong dakbayan sa Valencia. Sa dakbayan sa Malaybalang og silingan nga mga barangay. Dennis Valencia, murag atong nakita sa social media ang didtos barangay Katumbalon. Sa una pagyud na bata bata Dennis Valencia hangtod na kamatngon tagbuot. Bahaanan gyud nang barangay Katumbalon. Ambot ba? Nga hanganong hangtod karon wa gyud na nasulbad ang problemang pagbaha diha sa barangay Katumbalon. Pila na ka mga mayor? Nagi mayor gikan diha sa Katumbalon. Ambot ba nganong wa kana nasulbad ang problema sa pagbaha diha sa Katumbalon, mga igal? Pero ako nagtu ang buna na yung mga lakang siguro maunay atong pag-ampo pagresolbar ni anang problemaha nga dugay ragyud na himong problema na himong matawag nato kurat-kuratan ang mga tao diyang dapita kung aduna na kusog nga uwan nga atong masinati dinhi sa atong lokalidad. So amping-amping ang tanan, amping ang mga bahaanan nga mga lugar, landslide prone area, dali ra mo dahili nga mga lugar, labi na daghang mga panimalay, pag-amping gyud in town mo mga palangga. Unsay advice, unsay panawagan sa atong gobyerno niyatong mga bahaanan nga dapit, dali ra kay mag-landslide nga mga lugar, mosunod gyud in town kita sa atong otoridad. Aniya, manginaot kita ang atong mga kadaguan karon aduna na usab mga lakang nga gihimo, matabangan kining atong mga kaigsunan nga dali ra kaayo bahaon, mga higala, ilabi na sa kusog kaayo nga uwan. Dito silingan atong nga lungsod, sa lungsod sa Quezon, Bukidnon, aduna usay mga pagbaha, landslide, pag-aawas sa mga tubig sa mga kanal, mga sapa, digdong dapita, mga higala. So, mao kana ang atong mga pagpaniid
sa daghan sa atong palibot, dinhi sa atong dakbayan sa Valencia, o sa atong lalawigan sa Bukidnon. Sa atong pagmonitor ang ruta sa bagyo mga higala, pasaka kini sa Luzon, paingon, ngagtos, nasud, tas Taiwan. But perteg yung kusuga. Kay kon mi landfall, kon mi taak sa kamadaan kining nasangpit nga bagyo, porbida mga higala. Daghan gyud nga mga propiedad, makaptangan siguro ang mga daot kung nakalanful pa kinis kamadan. Hinoon na nasangpit nga bagyo, misunod lamang sa area of responsibility dinis atong nasud tas Pilipinas. Alas do atong papanaguban. Kumusta diya yung atong trempo?

0: magbago ra gid ko na human og kaon, and then nangod to kanatong tanan nagbantay kita tungod kay adunay bagyo dinhi sa atoang nasod karon. Ang uban nga mga lugar nakasinati og mga baha, kusog nga mga hangin ug kusog nga mga pag-ulan. So mag-amping kitang tanan, naayong udto kanatong tanan.
1: Dagang salamat Konsehal Sasang Kadigal. Sayod ko Konsehal nga busy kayo ka kay sa atong pag-obserbar usakas mga workaholic kayo nga magbabalaod ning atong dakbayan sa Valencia. Konsehal? Konsehal Sasang, imo kong maklaro Konsehal?
0: Hello?
1: Okay. Dili siya, wala siya monitor kuya. Okay, okay. Kajot lang. Kajot lang Konsehal Sasang ha.

0: Ituang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: The best songs on the radio.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Number 1 means you're always on top.
0: Radyo Kaibigan 98.5.

0: Radyo Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: At agalan tayis, ikaw na Roselena.
3: Sige ko pa minan, pinagpalang mo si ka, kadaladlaw niya. Kanang ako yung naprong pastor, nga mayod yun ang gimak pastor. Oh, gainom ko ni pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Nga akong nabantayan pastor nga. Nindot niya pastor, kaya nga akong mata, lahi lagi sa una nga sige kong inom og bigimak.
2: Giim na nimo o gipatulungan nimong mata?
3: Kita pastor, kaya naprob na ako nga maayog yun ang bigimak. Namaligya ko pastor din sa lantay pastor.
2: Ay, maayog.
3: Gainom ko kada buntag.
2: Ah, sige Iga na. Salamat kay Iga o salamat
3: pastor,
2: kay Gaya.
3: Makatabang yun ang bigimak pastor.
2: Okay.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Inig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
10: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga murag gid akong gita tambal. Naulian gid siya. Sila magagamit ko ni ining haplas.
9: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
10: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
9: Okay.
11: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
12: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
13: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isud-a.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapagkiyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasatag sa kakinabuhi nga dugay na gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

DJ Ayan, sa akong pangidaron karon. Mauna kini ang akong nakahiligan, ang radio DJ, drama o mga sugilanon. Ilabi na kining imong programa, DJ Aya. Mga kaagi o kasinatian sa matag kinabuhi. Busa na ang hatakon ini sa pagpadangan. Sa pamasin. Nga makuha-kuhaan kining akong gihambin nga mga kasakit. Ilabi na ngadto sa akong mga anak. Apan sa dili pa, tuguti ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Linda DJ Aya, 65 anyos. Balo ug adunay mga anak DJ. Samtangang nanimuyo dinhi sa Maray-Maray, Don Carlos, Bukidnon. Kitang mga inahan, malipayon gayud kita kung ang atong mga anak mahisgutan, DJ. Apan sa akong sitwasyon, naabak ha ako ni ining kalipay na akong gipamulong, DJ Aya. Aron imo masabtan ang tanan, sugdon ko kini sa sinugdanan.

sa akong Panginoon Sara sa matag kagabion. Samta nagapatulo sa akong mga luha. Akong nahuna-huna, DJ Aya. Nakaswerte sa mga ginikanan. Nga dunay mga anak nga buutan. Abi ko ba og adunay mga anak? Magmalipayon kita, DJ Aya. Apan nagpasalamat gihapon ako sa labaw nga makagagahom. Tungod kay gitagaan niya kami. Mga anak nga ingon niini. Wala ko man gibaso lang labaw nga makagagahom. Apan gipangutana ko ang akong kaugalingon. Unsa ba akong klase nga pagkainahan? Nganong naingon niini man ang akong anak? Nagkulang ba ako, DJ? Nagkulang ba ako sa pagpahimangno kanila? Nagkulang ba ako sa pagpangga? Nagibuhat ko man ang tanan. Nga aron mabuhi ko sila, DJ Aya. Nawanda na ako gana, DJ. Nakahuna-huna ko nga magpalayo na lamang. Muadto ako sa kong igsuon sa butuan. Unta mahatagan ko nimo gamay nga kahayag, DJ Aya. Sa akong mga kasakit nga gihambin karong mga panahuna. Dinhi na lamang ako kutob. Daghang salamat sa imong paghatag og pagtagan. Akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong suking tigpaminaw, Linda Samaray-Maray, Don Carlos, Bukidnon.

Mo'nay giingon Linda nga ang Dios nakasabot sa kasakit sa mga ginikanan. Mabasa na to di sa Hosea 11:4. Sa diha nga si Israel bata pa. Mahigugma kaniya ako nagatudlo kanila sa paglakaw apan wala nila mahibalo nga ako nag-ayo kanila. Bisan ang Dios no nasakitan sa iyang mga anak nga dili maminaw o dili musunod sa iyang mga sugo. Kanang tanan na sabtan niya. Sabtan sa tong labaw nga makagagaho. Kita pong mga anak no mahinumdum para dito sa ato ang mga ginikanan ng mga anak nga naminaw karon. Atong basihan no, atong basahon diya sa Exodo 20:12 o dito sa Efeso 6:2-3. Tahura ang imong amahan o ang imong inahan aron maglugway ang imong mga adlaw sa ibabaw sa yuta. Maglugway ang imong kinabuhi, mataas ang imong kinabuhi diri sa yuta. Dini ang sugo sa Dios sa mga anak. Kung wala nila tumana sila ang luod, dili ikaw nga ginikanan. Ang mga anak ang makaluluod, wala nagtahod o nagrespeto sa ilang mga ginikanan. So, sakit no, nga ingana ang bation sa usa ka inahan. Ingana ang gihimo sa mga anak ngadto sa usa ka inahan no, sa usa ka sa ilang ginikanan. Itugyan na sa Ginoo ang imo mga kasakit, Linda. Okay ka nang tanan imong kabalaka. Siya ang mag-amuma kanimo. After all, imong mga kapaitan, ang imong mga kaguol, ihatag na sa Ginoo. Bugat na kayo ang imong gidala sa imong pag-inusan. I-surrender na tanan dito sa atong labaw nga makagagaho. Tampo na to nga paglaom nga maglaom ta nga mausab pa sila. Tudloy ang mga bata. Dili naman na bata kay dagko naman. I guess it must be. Gani ang uban yung mga anak na ngaminyo na pero wala maghikutan, wala magpakabana sa imuhang sitwasyon. We've tried it on our own. Manangingon nga ang imong bili dili masukod sa unsaon pagtatar sa imong mga anak. Iya kanimo. Pinalangga ka sa Dios, bayani ka kay wala kami surrender bisan sa kalisod. Anak gayod ang papel sa usa ka inahan. Ang respeto dili mapugos, pero ang gugma ug pag-ampo sa ginikanan makalangkat ug bato. Manay timan ininyo mga kaigsuunan. Labi na sa kadtong mga anak wala nagpakabana sa ilang mga ginikanan. I still remember. Matod mo sa imong gingon nga mangayo ka o gamay nga kahayag advice ni DJ Aya. Gusto kang magpalayo. Pwede. Gusahay mao ka na ang pinakamaayo nga buhaton para sa inyuhang duha sa imong anak. Kung kay kamo naman lang duha nga nag-uban karon. Bisan gani si Jesus nga nagtakda boundary. Kita nato dia mabasa nato sa Matthew 10:14. Og bisan kinsa nga dili mo dawat kaninyo, paglakaw kamo gikan ni adtong balaya. Bisan ang Dios nagtudlo nga kung ang tao padayon sa pagdaog-daog, pwede ka mo palayo para sa imong kalinaw. Protektahi ang imong kasing-kasing. Proverbs 4:23. Labaw sa tanan nga bantayana, bantayi ang imong kasing-kasing. Kay gikan ni ini, nagikan ang mga tuburan sa kinabuhi. Kung kada adlaw kang niya gibastos, naguba na imong kasing-kasing, ang Dios gusto maayo ka.

0: DXRK Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

itong hana, nagpanalangin sa sanan. Di mo pagabiyana, nagsalik sa imong ngalan, Ginoo. Tinuod gayud, ikaw maayo. Bisag ditakos kami nga mga tao apan, nagapadayon imong gugmag grasya, ug diin tanan, kanimo ang humaya.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan, Big Mac kay isa kita ko semana pa sa nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nagani man ko dinis balay si Chris Amor kay tuki mlamo sa kami.
0: Oo.
1: Nilutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko pasto na hinay-hay og ka wala ang binus si CL makatarong ko lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala akong gusto sa muna ito, sir, nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga dipa. Ita niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

Mapasalamaton ako amahan nga nagaduol kanimo ning takna sa kabuntagon. Aning lain na pod nga buntag maghatagan ni kanamo. Og salamat sa gayunan nga makahimo na pod kami sa pagsugod nimong adlaw pila sa pag-una kanimo. Pagpasalamat kanimo o Dios og pagsud-ong sa imong pagkamaayo sa mong kinabuhi. Sa matag adlaw imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan. Imo kaming gipanalipdan sang matang sa kadautan. Og salamat sa matagbuntag. Sa imong dakong grasya og kalooy kanamong tanan. Atong si imong grasya ani pa kami na pabiling buhi. Og ani paghihapon nagpadayon. Sa ang pangandoy sa mong kasing-kasing sa among pagsugod ni mong adlaw. Ikaw ang among mauna, Ginoo. O mas pag-ilang, ikaw ang Diyos. Ang ngayon kayo daigon, simbano pa si Dunggan. O kanunay kayo namong ginaila nga kami na pabiling buhi, aron ikaw palayang may maya sa mong matag kinabuhi. O kamusap giila nga wapod mi arang mahimo kung wala ikaw, nani ka namo. Ang among mga tinguha, bisan pa ang among mga mahimo karong adlawa, ay mo kanang kawang kung walay panalangin gikan kanimo Ginoo. Busa kanimo kami nagadangop ning taknas kabuntagon kabuak kauban sa libo ang tigpaminawa nimong programa pinagpala musika nga naminaw sa lalaki mga radio stations nga na nga asa madungog kini mga programa. O mausab sa naminaw sa Facebook Live. Kaniuban kanila mga bagong tipaminawan. Uban kanila posible karong pagyud na kapaminaw. Lord, salamat Ginoo nga natag-ay sa kagayunan nga madungog kini mga programa. Ako pag-ampo, Lord, nga sama si mong ginabuhat sa tanang mga naminaw. Ikaw sa Budiyos, mag-isulti kanila. Aning bagong tigpaminawan. O gilausab kini kanunay panganduyon kay mga programang iladungog karun. Pinagi sa Barangay Espiritu Santo, mabati ayod nila. Ang imong pakigsulti nga to kanila o imong mga buhat, o Diyos. Masati nila ang buhat sa Barangay Espiritu Santo sila matag kinabuhi. O salamat o Diyos kanila nga naminaw karun. Nga first time. O di lamang kini may pinakauna nilang madungog kundi isnugdanan lamang kini sa dagang pa mga buntag o mga adlaw na sila maminaw niyong program pinagpala musika. Salamat o Diyos. Salamat sa mga katauhan. Katauhan nga nagatang kanunay ni mong programa timaan nga mga tao nga adoy dakong tinguwa pangandoy sa ilang espirituanong kinabuhi. Nga buot nila nga mutubo o magmaligon sa pangalagad kanimo Ginoo. Salamat Lord og ako pag-ampo Ginoo nga mamasabtan. Amin sa inga buot ni mo ipabot ka ni kanamo pinagi sa lawiton og sumbala ang pulong. Busa Ginoo palayin kang maghatag ka na mo langit nung kaalam. Og yung mga pagdiyo ko Diyos, manaaka na mo, labi na kanako, ngayong paggamiton. Pagkoy arang mahimo, Diyos, kung ikaw. Ganyan ako nga ito anong kebalo, limitado, o kawang, kung wala'y panalanggikan ka ni mo. Busa o Diyos, siyata ka na kung langit nung kaalam, yung mga pagdiyo ko Diyos. Salamat, Gino. Salamat o Diyos. Ubang tayo matag-usakan na mo karon. Kung asa mang dapit ang mga naminaw, ang kupag-ampo nga imong panalipdan matag-usakan na mo, apil na ang mga OFW na sa gawas sa nasod. Uban niyo, tabangin sila Ginoo. Kung sa mga kabugat nga na kanila, uban ka na ni mga kabugat na usap, makatubang sila mga hagit sa kinabuhi. Uban ka na ni mga problema, silang pamilya, nga ilang gibiyaan, I mean nga na din sa Pilipinas. Pag-ampo, Lord. Kung sa may kabugat sa ilang kasing-kasing, gabikan sa mga hagit sa kinabuhi, hagit sa pamilya, mga pagsuway. Lord, ako pag-ampo nga imo lamas lang tabangan o giyan. O
gamita kini mong programa aron paghatag kini nagdugang mapaghupay labing sa kamingaw nga ilang gihambing Ginoo. Salamat to Dios kani magdamong gitugyan gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among gidugman luwas giampo kining tanan. Amen. O amen.

Uy, na pa. Buhat sa dautang at sa kinaiyang tawhanon, palahubog na diri bersikulo 21, masinahon, palahubog. Pasensya mga palahubog ha. Pero mamon ni pulong sa Dios din eh. So kung palahubog ka, ang imong gisunod ang tawhanon kinaiya ug dili ang espiritu sa Dios, unya maingon tang Kristohanon ta. And yet, we follow the desire of our kwan, kanang tawhanong kinaiya. Naon sa may gisulti, igsuon diha sa libro sa Roma. Matod pa sa Roma, Kapitulo 8, Versikulo 9. Kung imong tanawon din ni igsuon, apan kamudili na ilalom sa gahom sa inyong tawhanon nga kanaiya kay kun ang espiritu nagpuyo diha kaninyo, gigaman kamo sa espiritu. Ang tawo nga wala diha kaniya ang espiritu ni Kristo, dili siya iya ni Kristo. Sulat-sulat so mingon ta nga Kristo ano ta pero palahubog ta? Ang tinuod dili kita iya ni Kristo kay ang atong ikinabuhi iya man sa tawhanon kanaiya. Mano kung imo gining sabton pag ayo igsoon kining balang pulong sa Dios no grabe gyud no yung makita di igsoon kun unsang klaseng kinabuhi dapat ama na kanato na ko atong balikan pag ayo atong basabi sa size kun ang pangunahuna sa tawo gigaman sa iyang tawhanon nga kinaiya musangput kini sa kamatayon kalaglagan apan kun ang nahimutan sa espiritu mao ang iyang kanunay nga ginahuna makaangkon siya kinabuhi kalinaw. Kaway sa Dios ang tao kansang pangunahuna gigaman sa iyang tawhanon na kinaiya. So tigson, Kristohanon ta. Pero nagbuhat ani mabutanga nga iya sa tawhanon kinaiya. Mga kaaway kita sa Dios. Bisag mo ingon tang Kristohanon ta. Mamani klaro diri igson. Gani gawas ang kaaway dili iya ni Kristo. Kay bisiro otso kay ang mga tao nga nagsunod sa ilang tawhanon nga kinaiya dili makapalipay sa Dios. So sultisan kung atong gibuhat kini mga buhat sa dautang kinaiya. Dili malipay ang Dios atong kinabuhi. Palahubog may kugmaon sa makalibutanon nga kalipay ug uban pang gibuhat nila nga mahugaw. So daghan ta igsoon nga buhat igsoon nga hugaw tubangan sa Dios dili malipay ang Dios. Makigsoonan matod pa diri sa libro sa Roma kapitulo 8, bersikulo 8. Naigsoon sa katapusan, ako nga pag-ampo mao kini. Sa atong kagalingong tingwa, di magid nato ni kaya ang tinudlag, di gid nato ni kaya. Mao ni nakinaran kita nga mosalig sa Espiritu Santo. Nga may mutabang ka nato sa pagkinabuhin ikalipay sa Dios. Na mapasabotig so nga di ta makasala kay di man kita perpekto. Pero lahi ang makasasala, lahi ang nakasala. Di ta makasala kay pasailo man kita sa Dios. Tungod na magkinabuhi kitang sa kinabuhi makapalipay sa Dios. Pero mapasabotig so nga di ta makasala. Makasala man ta, pero kanindot dili ta magpadayon sa pagpakasala. Mauna nga di kita katulog yung Ginoo, pasaylo ako sa kumasala. Kanang kumbaga din mo ikalipay ang padayon sa pagpakasala. Kunin mapabilin ka ng desire. Ginutubang kintahon to Ginoo, ang akong mahimo katumbutang yung makapalipay ka nimo. Kanang desire nimo Ginoo, tabangi ko nga di na ako mabuhat ang butang nga dili dapat nako buhaton. Resultation. Saligi ang Dios o pinagi sa Espiritu Santo tabangan taniya. Sa kinabuhi makapalipay nga to kaniya. Isip mga katawhan, isip mga anak sa Dios. Gigaman sa Espiritu Santo. Salamat sa Dios balang pulong. Ako pagampo igsoon nga kanya to pagtuon makatabang ka nato. To desire. To desire. Sa pagkinabuing ikalipay sa Ginoo, mga kaibigan magigsoonan. Atong oras karon 4 minutos makalipas ang alas 5 at ang iyatong pag-ampo, kaibigan.

sagalan samahan sa anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan, Ginoo, dili gayud matukib sa pulong, agpulong sa among pagpasalamat diha kadnimo, Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kayong salamat, Ginoo, sa libo-kalibong grasya ug mga panalangin nga imong gibubo dinhi kanamong ibong baga pinalanggag baga anak sa matag adlaw. Salamat kay Ginoo diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay, Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo na usab kami, Ginoo, ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang, Ginoo, ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus-a kinin namo ibalik diagad nimo, pinasubay, Ginoo, sa imong mga balaag pulong, kay ikaw man, Ginoo, ang nag-ingon. Gadaw, sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupaulit. Kay ang bayad sa mga kasalanan, ang bayad

tao sug marayaw no mainat. Sabaka no buenas dias, mi amigos el mi amigas. Mga blaan apiw plapos, mga tiruray apiw hepe win. Og baga tagban wa manigar silam ganiko. Kaninyong tanan akong Osbon, magandang-magandang umaga po. Bida. Padayon kita sa ato mga isgutanan ng atong matugnaw o maulan-ulan nga kabuntagon. Kamayong ihigop o gapi, katong itong gapi nga ganingguan. Itong ginaraan, itong gapi, itong unang good morning. Namin, good morning nga gapi karon, napa ba na? Dili ka ng sinanglag, bitaw nga giniang bugas. Ito son. Ang nga ni pabukalan na yun, salaon, as nga lami ah. Tambal sa panuhot. Nakitaan intawong patay ang usa ka lalaki nga giilaga si intawon si Jeronimo Sabihon, residente sa barangay Kipaypayon, Quezon. Kay kagahapon gitong patay nga atong ibalita, taga kuan na namatay to pero taga kuan to, taga Managok. Kini siya karon nakitaan residente sa barangay Kipaypayon, Quezon. Sumala sa Quezon BMP, naanod intawon sa baha ang biktima niadtong Miyerkules, Miyerkules pa sa gabi. Nunot nga sa kusog nga mga pag-ulan nga resulta sa pagdahili sa yuta sa maunga lugar. Napalgan in taon ang patayng lawas pasado ala una sa hapon, kagahapon, sa Sapa sa Puro 4, Barangay Mahayag, Quezon, Bukidnon. Samtang samaran ang upat in taon ka mga tao, human ang rescue vehicle nga iya sa BDRRMC Barangay Balila ng Tapan. Ibangga sa truck ug motor sa Purok 6 Barangay Lagita, Siyudad Sumalaybalay. Intawon ang mga biktima sa marahan nga sila si Edgar sa 56 anyos, driver sa pickup, o sa Gamart 28 anyos, driver sa motor, o mga pasahero nini nga sila si RG 52 o si LV 40. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayran nga ang wing van nagbiyahe sa inner lane sa Sairi Highway paingon sa south dihang kalit kining nabanggaan sa pickup. Matod pa na wad-an og control sa manibela ang driver sa pickup samtang nagsubay kini sa pagpasubida og kurbada nga bahin sa kalsada o gumikan sa kadanlog sa dalan, gumikan sa kakusog-usab nga ulan. Hinungdan in taon nga nipadong ang pick-up sa Picas nga direksyon kon Picas Lane. Di nagbiyahe ang wing van, gumikan sa kakusog sa impact sa panagbangga. Gumikan kusog panagbangga yun. Nagpadayon ang pick-up sa pagpadagan o nidritso sa road railings. Samtang ang luyo nga bahin niini, ni banda o nibangga sa motor nga nagsubay usab sa outer lane. Pastilan, hinahinay lalagay. Kaya taon, dandog ang dalan, hinahinay lang, please. Atong hangyo sa mga driver, ayaw magdali. Magdali, magkabali. Balag hinahinay, basta kay kanunay. Kay abot karon, abot unya, mora nang abuta. Dinood man, ang mga samarang biktima gida sa bike tambalanan, aron matambalan. Sa pagkakaroon ni taon ang motorong pickup, gida sa buhatan, sa kapulisan. Samtang ang wing van nagpabilin una sa dapit nga naitubuan, gumikan sa mechanical defect. Bisan sa kalisdanan ang nga sitwasyon, nag-inunungay gihapon ang magdiayon. Sulod sa prisuhan, dihang silang duha ang malampuson nga nadakpan sa bypass operation sa mga sakop sa CDEU Malaybalay. Pasado alas 11:30 sa buntag kagahapon ng adlaw ha, sa Purok 2 Barangay San Jose, siyudad sa Malaybalay. Ang mga dinagpan na ilang sila si alias Ron, 43 anyos, Minyo o gangyang asawa nga si alias Gigi, o Gigi, 35 anyos, Minyo, motor shop owner o residente sa Purok 2 Barangay San Jose sa Malaybalay. Diyang mikagat na sa paon sa mga operatiba ang maong target o nagpalitan o usaka sa siya sa iligal ka droga dayon kining gidakop sa baga kapulisan. Samtang gihimo na ang pag-body search sa mga biktima, nakuha sa ilang posisyon ang tulo kasasyay sa gito ang shabu nga gibanabanang mutimbang o 4 gramos gado na estimated standard price
nga 27,200 pesos abil na ang Bybus money ug ang cellphone. Mao na lagi na manginabuhi nga legal, manginabuhi nga siningtan dili siningkahan, manginabuhi sa insakto, manginabuhi sa mataro aron palayo kamo sa prisuhan. Kung kugihan mo manginabuhi, pero ang pagpaginabuhi, pag binuang, wala gyud padong yung kay taon sa pagkabuang sa prisuhan. Kaya tinood man, naunload o naanod sa kusog nga baha ang daghang humayan in taon. Sa Basakan District sa Malaybalay City, ilabi na sa barangay Simaya, human sa walay huno nga pag-ulan. Gumikan ni bagyong Inday o gipakusog ganiyan sa bag-ulan, gumikan gibiran ni Inday ang habagat. Makita nga milapaw na in town sa hawak ang tubig ba sa baga umahan. Bisan pa sa peligro, maisugong milusob in town sa baha ang pipila ka mga mag-uma aron pa rin kamutan nga maluwas pa ang ilang mga binhi nga umay nga gianod sa kusog nga bulhog sa tubig. Dako nga kabalagak ang mga mag-uma karon gumikan sa posibleng kadaot sa ilang mga pananom o panginabuhian in town. Tinood yun na, daghan yun, naapiktuhan karon. Diya sa mga Managok area, Sibaya area, anong Basakan area diya. Gabi yun. Doon, ikaw na ito mag-uuma. Samtang sa laing bahin, nadakpan sa mga otoridad ang Osaka Regional High Value Drug Target. Yan nasad. Og nasakmit ang halos, wow, 7 milyones na kantidad sa ito ang Shabu nasad. Sa bypass operation dito kininitabo sa Ormoc City. Gila sa Police Regional Office Eastern Visayas ang dinakpan nga si alias Tan 51 anyos, driver o residente sa susamang dakbayan. Ang nasagmit nga maligal nga droga, mitimbang kinig 1.029 grams nga gaduna ay gibanabada nga market value nga 6,997,000 pesos. Yan bang undang ay kahit yung gulo. Dakpan usab ang Osaka 19 anyos nga gidudahang tigbaligya og droga sa bypass nga gihimo sa Puretiba sa Philippine Pekon Pideya. Central Visayas uban sa koordinasyon sa Waterfront Police Station sa Cebu City. Alauna 40 sa hapon sa Sitio Palma, Barangay San Roque, siyudad sa Cebu. Ang sospek ilang si alias Bae, 19 anyos, kinsa residente o rosab, sa baog lugar na sakmit gikan kaniya ang upat kapakete sa Shabu, kamutimbang og 100 grams, kadunay standard price nga 680,000 pesos. Gusto manggod manginabuhi kanang sayon ang kwarta. Dali ang kwarta, dali po ng imong kinabuhi o dali po ng imong pagkapriso. Kung kamo, sige mong tago, naman po'y galakag ninyo, bida lagi. Yun, gusto yun magpamimbro sa Darna. Ding ang bato. Mauman, gisuspende sa pipila ka mga lokal nga pagkakamahanan sa probinsya sa Cebu. Ang mga klase, kagahapon, human ang abo nga gikan sa pagbuto sa Mount Canlaon. Sayo sa buntag kagapon alas 7:33 yun dibusikan ang Bulkan Canlaon na nakaabot sa mga bahin sa Metro Cebu o kasadpang bahin sa probinsya sa Cebu. Lakip sa mga nagmando sa pagsuspindi sa klase sa tanang ang mga ang publiko o pribado mga tulungaan mauman ang mga dakbayan sa Cebu, Mandawi, Lapu-Lapu, Ingonman, ang mga lungsod sa Minglanilla, Pinamungahan, Aluginsan, Asturias, Consolacion o Cordoba. Sa Toledo City, gisuspindi ni Mayor Joey Pirales ang mga klase sa tanang level o ang trabaho sa mga opisina sa buhatan sa lokal nga pangagamanan alang sa maong adlaw. Gumikan lagi sa pagbusikan kagahapon alas 7:33 sa Bulkan Canlaon. Nanawagon usab ang mga lokal nga pangagamanan sa mga residente, labi na sa mga tiguang, mabdos, mga bata o mga tao nga adunay
sakit sa baga o kasing-kasing na magpabilin sulod sa ilang panimalay, kutob sa mahimo og magsuloob og face mask. Sakto. Dakpan sa kapulisan ang 16 anyos nga tinun-an sa usa ka pampublikong tulungaan sa Tupi, South Cotabato, kay nagdala-dala laginig 9mm nga armas. Glock 9mm gini ang pistol. Sa pagiginabi sa batan-on, iyang giangkon nga gida niya ang maong pistola alang sa iyang self-defense. Batok sa mga kaaway niining kaubang tinun-an, kaduna sa matodpay dalang mga hait nga hinagiban. Ipanag-iyahan ang sumala pa sa maong ang maong pusil sa iyang intawong magulang nga sundalo. Paspas nga nadakpan ang minor de edad human sa kooperasyon sa tulungaan og sa baga residente. Ay kalibutan intaw ng iyang isuod nga miyembro sa iya to sa iyang isuod nga miyembro sa Philippine Army. Kawat ang pusil gidaskwilahan bida nga bata gi luo yung isuod ni ba. Ay nako po. Amo mga batan-on mo ayaw gid mo paghilabot anang ganang arma sa inyong ginikanan or dili sa inyong isuod. Madamay man to in town sila, maluoy mo, mapriso to ba? Luoy man, makasuhan. Ay nako. Nasikob sa usa ka bypass operation ang usa ka high value individual. Kagahapon niya tumiaging adlaw sa EMZ compound, Barangay 3, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang suspect nga si alias Butin, 33 anyos, residente sa Coloso Street, Barangay 6, Sabaong Dakbayan. Nasakmit gikan sa suspect ang mukabat 100 grams nga shabu, kamo kantidad og 680,000 pesos.